0: karunet na tanaba betabrane neki nami nguna saita managa ngo beberta na tanaba saita mani takat eng polatet ak pandap tai
1: na tan go polatet ak kitab kholen jin kitab kholen inak pandap tai kitaun in nget ke mwa ge to ki ge hemo sab go se di chek sakum na bil de go shagartam ge tu ye ak choro no jang go bata batri sarab ye go en ko masana tanaba titilet kare busana en te tu tiene ba mwa
0: aso ba bit ke ba to la ke ba gen gen gore ne gararan pole ge taun ne beberta na tai na tanaba nget ke mwa.

0: Umidu na chairman babike tuin ak poti chabile. Kovatinde, tos imakini ge late maturing maize variety, TMK Swotab DKC9709. Nito gumid late maturing hybrid, DKC9709. Kunyol jin kebeberwek chibo 1800 agoy 2200 meters above the sea level. Rurtos kumye, ago amuch kogonin kunyog arta maksisit eng egait agetugul. Kese ni bandek oeng oeng, ago anyin yegebel. Amanon kit Malul tos rote kutu swega bandek yego yomnyo agunoto kuribe amanunyo ker gityok ile kegol bandiat agenge en kila geringet en nurutik chemiten barak rutojin agro dealer nene gitinen rani agilewen kesuotab DK777 asinyorjige kesutik chemiten barak
1: Eswat nautan awak negara orang kebes ada ke? Isha kita sabtu kongen thamai ke bayar thanautan ne pasai thangwan ke mandeng itu bos studio kari bukip shonga.
2: Kari bukip shonga.
3: Gongoi bisho bi agi nagari kama cha wewe kwa gongoi nafas nika rugu na ako wewe ki gongoi ngalali chacho kia ngalal agi in silent listeners wewe kwa gongoi awe inaibu minute tishik nige taenga eni inte tu chenu ba betu tabra eni siku bi kujor kita agi nafas and gongoi kama cha wewe ki gongoi kwa rai piga Kenya ako wewe ki gongoi kita ne marin mheshimiwa Ndindi Nyoro etelelete aga baru net karanu go baru go mutule miano en direct en siasa ne ba 2027 agwe kota ge tinye go mangunet ke lele mara go ta go walak Ndindi Nyoro ko tangazan alega two time chibo president lakini amuti ko go tangazan chama ine nyine to agwe go go bai bai nje na ne tonga ra go go president ko chorang ko nai gulle kechere ne ta ge en tike ta ge tinye mon Kenya kungongo kuno ne tonga ra ne boru direction ngi pe ndi 2027 bi yangi ta ngi tinu ko ma cha ma le tinye ra chi tu gulle kwa mi cha ma ne ga ma ji ana go to cha ma ni so long as ki chu na ta ge ma tu ke ko go ma mu di nyur ko ma cha nyu mo ji president na le ji ita ni ga gungi kuga gungi tu ne chara no po deputy president mo ma che ge tin kwa ne ne eni ken maoni na nyuna ti ama che gungi tu duet au go tin dong che leta deputy president angot ko mi ngol yo ne bo broad based government bi chu na la go go bwa go le ge toret ke 2027 ke che ngi na fas ne nyuana tu gut ko no na fas do bo prime cabinet minister ku da gi che ngi na gi go pi ga bi odm o ge re go ma yan ta mu gut ke ti gora ne bo gin ti ki kuga gi mo et ne ga go yai ago ingedi le ta yu gibendi kemache 50 plus 1 negere ile kot kumagibanga nage kora kumabitu chita nuko chit 50 plus 1 ago ye ngalalet kora nuko bo president nongi yae tu yete ni naifasha nongi bo protest government siongozi tukul che mite protest government kukia we kikungwe kora engo lione kipaishen kule we must win this election kuma yeni ke winen election ni ko kuraisi ko yonga gimwane ge mwane ge sabu chikitinye ke tinye ubiburiye tap college kuraisi kiyome ko ni ten president chumba mosi lakini le mite shida ko fiongozi che choge te mara ge gilewe that's why si gere ngu ni kitinye slogan mara tatu kitinye slogan ni bare one time ni bare two time age tinye ni bare new time kujo ndukuli ko bitu ngamu nyo moge ya jibi churaya po iju ni kemia chen kuma bitu two time nipo president ako asira chetinye bichu kuma gizu lipo president asira chemite ni kungamu mchumbe mara go MCA anago governor anago senator anago women rep kuma itu miza ni po iju ni yo le jiburi yet ni mara nyoyo juo kuna onto ni le gire ile turgi ni rekin aka mpi kiki kwa kora president po iju ni kima ti miza ni kima buwa ni mpaka mashinani umiko maru mwanaji kuyo onto ni le bitu ni kino ni kwa zenge pare le one time kuma ni bichi na emba iju ni kengere president komiten ake so amu kara kile president te yon mwa mpichu ni le wende ne kwa kwa kuhu na bichongi kwa nafas kwa PSCS PSCS kwa nyo kwa kasi to kwa mwana aja ata wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Yes, you know that's what I can say, the good boy. Remember, I'm a fancy baba. Like, I'm a miss money. That is why Legion, I'm come, ngeta gibe ya solen, ngeta gibe chiang pesa. Mami jina chame jitana madini rabini, wongi mochi gwe manit, hey. Chame tibake lbane subuli, ananyo aluske chame na ke cheng anta kasi. Inge chame ninye lakini kazi ko. Uya solen ngunga taldata maine, aldata ka nendi sidi korge tuye jioni ginyo kegerge legi seven ya chonge baisiye na chon. Now watch story mingi. Director wako masano atapane basi muhita na goe. Aki chutu kwa ranga masano atapane ba conference. Ema FM, hello.
1: What's the name?
0: Yo.
1: Amune ga tere ye to ram.
0: Bye.
1: Umana ta ne mera bana ba ko ta ne le kam wo bas dilla.
0: Ehe.
1: Amune ta amana bas dilla.
0: Chame ge cha amanya me ge cha man ko me le ba ki dogo.
1: Imanu na ta ge se ta ta bas dilla.
0: Ki se te.
1: Inga ne ge ri bas dilla.
0: Ee.
1: Ko ta bi lu ko ne le bi na ma ji le ga pura bi te sa.
0: Ee, ta bi asu ko wa imbi.
1: Wan bi wo ni bare ne ni gana bi mot ke la na ga ko na ko biru we to te to
0: gi na ma gi de loud speaker ke lo ga se
1: o da tan ma bot la li a ga ni bot la
0: eh
1: ga ju ro bot la ko ga bi si ne la ga land tor ko mi za ja ga na
0: eh ngo nyu ba gro pa ge min se
1: ko ga mi na ta na ga ru tu na ma ra ko
0: mhm
1: o we ga ta ku re ba ma ku te ro bot la
0: You got to go. Kwenye nye kibare mwa ya tara mangul, kibare kekasi mani si mwa hitiko mwa ya mangul ata. Florence Korir.
2: Amuna rambo studio wati ya tara.
0: Bye.
2: Kwa chaya kendo niyeru ngarumi wati ya gile. Tabara ya kiti asista.
0: Kele lale?
2: Lala asista wati ya gile kabisa. Nubi kwa marumi indani wati ya gile. Mi chero soki wa gumi, wikati kabisa.
0: Ikatwa jebio sojana bole o gigile.
2: Na sama ngariki kwendi wane ke ni gota nora mashabike ye ngota nora ngereji mashabi tu gulo toko atine ngariki kwendi wane
0: kongoi Florence
2: ama kwa kongo narisa ye nefila nebora aginyali boti ye vile
0: pole mutia
2: kogi ve karisa chitane kogo kamba nut boti ye vile kogi chambe karisa kumwa pole karisa ingo kwa nyezi narone aktaro otwe kwa chumula boti ye vile kongoi ata wa iso ninda
0: kongoi Josephat je Sajang.
3: Good evening.
0: Yo.
3: Yamuna Bamuru.
0: Bye se meji.
3: Bamuna lama studio nye Bamuru tanyo.
0: Matinya ngalwe Bamuru.
3: Kai ne mangna la ke jiki ne kalwa mosi ne nye.
0: Ehe.
3: Kenda no ke blanga tara ne derani.
0: Ke blanga di go kasi shughuli kidogo.
3: Oh, ara confirm location ki ami ane ko ba te mo ami este te langa bi te bla ta bi abra bi ba she dine
0: ehe
3: ye tu ye bi mu den sai mu de
0: kongoi missing so ja just fa tem bamba ni
4: ye bne ti amu na mu na studio
0: bye amu na ola ba bamba ni
4: inge ni le ba ba li bamba ni la la vista ki jo ko ti abne
0: mhm
4: Kongoi
0: Asante sana. Yes, kibendi genyoru tiendo. Ama chiku chuko linjini. Olimboso. Olimboso ko? Ama chiku igeri chike kwenye. Mi chita nika ya atpoksi ni ba 62,000. Mi nika ya ni bo 20. Mi nika ya ni bo 15. No, ni bo 10. Kwa hali ingine ya kituko ichil star 441#. Mami tengi itaka ne ya ne mpia. Nema ya jichonga yote ni ba 62. Ichi ile kitu *441#. Amache ya toki si chok ay ngana go somo sinye sigeri chiga nye gani ga muni ya na na lega ya toki si ko yanga ya tengo maso mona go to mi ya teni yu. Mona ni yu go to mi ya tengo maso tani mi. So amache ichi *441# *441# kwa ngeten box number 1 ago in number 6 kumi rabini kiengete silingonom kotkoi 300,000. Kerchinga jago gile kwa ginde unata.

Yes, ina not only about zona, zona, gole chero, chero. Mamba ya mapenzi, gole nsikuizi hii. Maso ugeri chikuwa ginye, mama si nibure ilele. Uwa mama janji, uwa mwalione. Oma chigere note in families. Elegisuri yanzana sana, Kongo iti yombo pesa. Aini gari yake ya tsugul, kia the sugul next week baba. Next week ya the sugul. So mako ngeti nguno ongo bit kurum na tene mo inge ngile kwa yobono lakini tukule ndukulu ama che igilge singwa ite next week kwa migine ibe kwa sugul singwa ite next week kwa ma ime kwa logule inge loga kiche manoge la chona sinye obara magere gine teseta logo gere gine teseta au gere gule ni mani kwa kama ataki seretosi kwa isigi kye mo igilge kutko mite ni bare eti anagutitenda ime indaburta igoni we gibarua kali asi ya ilo ke menge chengosu kwa iksigi kutomo kwa itko iksigi nyoru lo ke bende gibarua sunyo kwa bache menge chenene magara aranga bisa kwa isigi nde tina ili magara aranga unotan ya kibende genyoru lo kwa wekchotan jeba tililendo hei ogere jeska hii kayaat pokusi nyin ogere jun kago yaat kayaat nye pokusi ngungu igeri ili kwa ginde usili ngata ama ya ndese dalo kwa wekchotan jeba tililendo porchinge isi bi yaat kwa kero le uwani kisip ke yaara kwa mite nanji tani kwa 1856 abigail so porchinge igeri le bukusi ngungu mite sile ngatawo mwama kisip ke wekta kume yaat bukusi ngungu kwa ti yaat bukusi number 6 agi gere le kwa ginde u number 3 number 2 number 1 reakta bukusi ne tinye rabini ke mibarang kumwabek 1 minute anago 40 seconds porchinge kwa iti osi gero kwa mungot kubik 1 minute 2 minutes kisip toko pa bukusi take so ama che yaate nunguni wale dal dese talo kwa yuki batili ndo ichi legi tuk star 441 hash agi wabukusi number 1 kwa tukoi number 6 inyo urchini gaya trabini ke ite 300,000 kwa ngete silingo nam paka 300,000 genyo dolo kwa yuki otan jo batili ndo

0: kioyokte.
1: Ehe.
0: Mautie kabisa ki nini. Ki mwetu 2016-2017 ya. Kwa kika kiformen grubit lako kiki ilandai.
1: Kiki bendi bitani?
0: Kiki bendi bitani.
1: Ehe.
0: Kwa ine... Kiki mentione nang WhatsApp group. Umale ya sin bijata wa ya kwa kicho yuwa numbers.
1: Hei.
0: Aya kiki aga tukul. Ele guangwa nangwa.
1: Hehehe. Chitu kul.
0: Hei. Kwa kiki bendi ya Australia.
1: Ehe.
0: Ale kiki dogo mami ngajari na asame.
1: Hei. Hei.
0: Lakini let me hope that the small this token.
1: Ehe.
0: Ele busoma kumaya.
1: Ehe.
0: Aya kte ya. Ingen ginda kapsa spreadsheet in the M-Pesa send to many.
1: Hey.
0: Iba mkani kiti wa numbers in yo. Ke ya kijito kulele bu somo somo.
1: Hey.
0: Ako kiyo me mana mu kyo ya kibi gara bu 76. Kito kulele fu tatu.
1: Ayue da.
0: Tatu ayue.
1: Ehe.
0: Hey! Kingo angete subuhi. Amu kami kapsa semu sabrodane.
1: Ehe.
0: Petune kiruga aro kapsa ka ayue tawe gara bu sasaba.
1: Ehe.
0: Nyo kwa ngeta jebi wa seta skule ya mi Samson. Mi Samson sitting room. Kwa Samson kwa kijia mane baka mitias.
1: Ehe.
0: Kikite nyeteliane kiko sirto.
1: Ehe.
0: Kwa kijia treasurer.
1: Ehe.
0: Kwa kisapo sipke al sanduku utaki naksut. Kwa maremu.
1: Ehe.
0: Kole ya angairu nea.
1: Ehe.
0: Ingele zai sanduku utinjipke ibe ako imojari age al sut nene. Hei, dahle naro M-Pesa iwe. Atinye 670 shillings.
1: 670 kitiyo.
0: 670. Lakini message yas jeba in, jeba congratulate nini, jeba in thank you. Kogi karibu bwana apokol. Hei, jina bega sapsalpe gongo iwe. Gongo iwe.
1: Goribin mungwe.
0: Goribin mungwe. Hei, kia swetan bwana. Nataka munata mbwani bwanda na Mustafa.
1: Hei.
0: Kia ajabirti kitiyo. Awali juga yaud kau kuang lagi.
1: Gisaru korang.
0: Gisaru ju. Gua mung korang gintan dia gumi.
1: Sinyo ke kalah.
0: Sinyo ke aigi sin pada. Lagi ni uzuri kau in malam tan grupi nada.
1: Eh.
0: Mi Australia as ma box ai jama buat jadi. Mengen as kau le jejak yang kau gigi yang hari. Eh, lagi nunggu kau tanya sama tuh deh.
1: Eh, weh gugi.
0: Eh, mi jawab kata apa nanggut kau tu gile jaga tiom goit kita ngerti ada itu ni as.
1: Igo ni.
0: Igo ni. So, kya investen for the future. Ngo timi Australia. Ako kya ya gugi. Ako kya ya gugi. 2017. Kwa kipa masiji jip kondo jo. So, ngabiru nsi meti wa kumekeru kwa ya kai mi.
1: Ito kinabi likyo.
0: Nili sacrifice pesa ya masish.
1: Obe
0: sukul.
2: Kwa ngutika ap kipsalbe en boosta ya. Emo FM. Enka penkuria ako maswe chem tintos. Igo sechen 105.4 FM.
3: Magingui kelian sanya eng notok petusiek chechang ya kakiroji ne imuchi kechomei anan kengolole eng yaityo keboisie ngoliondoni kekeer

0: Olgalao.
1: Kikibeji piebeji bika lako ito. Kikilubaji konyi oga la kikibeji kwa ito.
0: Kikibu kibu jagis yako ikikongo.
1: Awezani yako itisisi. Yani kikibu sabri yonik.
0: Otach.
1: Kibu.
0: Wamishiku ya
1: mtu. Otach tuku.
0: Alright, sabi kabisa kimiti kimiti na kwa kema verta natriba soko huru soko moru watu. Star 292 ash. Bye bye mugule lwe kwa grani. Kijang big pokalo. Kijang big pokal chiki kwa ini saba.
1: Ngejang big pokal.
0: Chiki kwa ini saba.
1: Ajang gyal ji big saba mawa.
0: Gyal ji big saba.
1: Ajang gyal ji big saba.
0: Big pokal.
1: Eh.
0: Saba. Kigonin. Kipa kota kiro kwa ngiro kwa na kipendi. Gebe hii. Gebe kot number one hongot. So going crazy. Gebe kot number one. Aya. Kipeji big pokal araka araka. Star 292 ash. Star 292 ash. Kimeje big pokal araka jeta ingyo teyo kutuya agar kwa ngeno tena kararan.
1: Kimeje kutuya ge kutuya agar kwa ngeno tena kumali.
0: Star 292 ash.
1: Kimeje geje ngun mani kipetu tabran.
0: Kiko isilinga da.
1: Eh?
0: Kiko isilinga da.
1: Pitu tabran ka sita
0: pa. Kiko isilinga da big pokal jeta.
1: Tariki shiko tarikat.
0: Kiko jeta.
1: Iro migo na rawe.
0: Kiko jeta. Kiko jeta lupo moja.
1: Uya
0: katutikini tulipo
1: moja. Katutikini migo na rawe.
0: Kiko jeta lupo mbili.
1: Dani kwa 18.
0: Kiko cha 2000?
1: Ngeka jit, chiba saba ya sokitio.
0: 2000, ana kiko ya 3?
1: Ngeka kisomo chiba.
0: Ngeka jitio kutu kwek 5?
1: Ngeka 5.
0: Ngeka 5.
1: Ngeka kwek 5, iwe.
0: Iye.
1: Atili, aja kwa maya.
0: Siti ya mbaati nungu.
1: Iye.
0: Star 292 ash. Star 292 ash. Agi lewe ngeitio number 1. Lewe number 1. Oru ni chita natai. 0713 na ubeki na barangu 721. Kuhungoi. Namjige na, agi sishi gai.
1: Ngeka jita brani. Back to school now, Bwani.
2: Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni

0: 5%. Hiyo maneno inaenda kuwa tabu.
1: Aje. Ama unanichenga pesa pia.
0: Yaani sasa sasa hii iko na stamp duty na iko na iko 5% stamp duty na pia 4% stamp duty na iko na 1% legal fees. Kwa hivyo hapa tunakulipia hata tax ya hiyo nyumba. 105% financing. At what rate is my interest?
2: Ndio.
0: Naona najiuliza na najijibu. It's a single digit interest rate. Hiyo ni kusema aje, haipiti 10%, so it is 8.9 to 9.9% per year. 15 to 25 years depending una earnings zako ama wewe ni wa biashara ama miaka yako pia inafanya. Yes.
1: Na kama niko na pesa yangu, nataka nifanye yote, mnijengee tu.
0: Kama uko na pesa yako tukujengee tu, tutakulipisha tu fee ya kuchora na kuenda kwa
2: site.
0: Kuenda kwa site. Kama huyu mwingine mwenye hana pesa. Alafu sasa hii pesa yenye unatoa ndio itajenga hivyo venye iko. Yes.
1: Very good. Number pa simu iko 0700
3: 82 82 00 00 80.
1: Agonga ide gungota on Thursday obu atukul Grand Prix. Yo gikure Grand Prix. Kure yes.
0: The Grand Empire Hotel.
1: The Grand Empire. Lakini kenye sisi tunajua kama Grand Prix. Ilikuwa inaitwa Grand Prix
3: kitambo. Kigori tamose.
1: So
0: tutakuwa hapo from 9 to 5. Na mtu ambaye atataka tuende site yake hiyo weekend tumededicate for Eldoret. Kwa hivyo akuje
3: Thursday. Oh, weekend kumi Eldoret.
0: Yes. Akuje hiyo Thursday tuonge tuone vile tutaenda site. Tunakuja na engineers na beba ofisi yote. Yes. Na pia mwenye ako Nairobi sitakuwa nimefunga ofisi. Anaweza kutembelea Parklands pale opposite police station 5th floor suite 13. Yes.
1: Very good. Number jipo zime tuko 0700 82 0080.
3: Nyo kutu kaste ya boch. Nyo kaste ya boch kitu.
1: Kutu kaste ya rap toko. Niko sirika. This is not an opportunity to miss, bro.
3: Iga kutu boji ili hii.
1: Metaa kutu kaste boji.
3: Kikiriwe. Mara kumiti ndai bluti.
1: Acha mii.
3: Lairi iti ndai karu wati tu edi kapsa ilo hali bluti.
0: Niko na ingine mawaya. Sasa kama nyinyi ndugu zangu mko hapa Nairobi. Mnafanya kazi hapa Nairobi, mko na familia zenu hapa Nairobi, mnaishi na wao hapa Nairobi. Vijana mmepata wamekuwa wakubwa, hamtaki waishi nyumba moja na mama zao. Niko na product inaitwa Chaim International Group Faida. Nikubaiye bed sita moja hapa Nairobi katikati ambayo imeshajengwa. Hiyo ufanyie B&B ya kukodisha ama upatie kijana yako aishi atoke kwa
1: jiwa. Hiyo inaenda aje?
0: Hiyo nayo inaenda hivi.
3: Hapo ndio inatugusa sasa.
0: Yes. You identify nyumba ambayo imejengwa. Sana sana ni hizi ziko huku in the suburbs. In CBDs and centers. Hizi nyumba kubwa kubwa zinaenda mpaka 25 floors. Hizo nyumba
3: sana sana ni hapa Kilimani.
0: Yes. Watu hawa own hizo nyumba the whole place peke yake. People are buying units. Unajipata wewe ni landlord Kilimani. Uko na two bedroom yako mzuri, moja safi in one of those buildings. Sijui kama mmejua hiyo mradi inaendelea.
1: Airbnb
0: umenunua ni yako.
3: Ni yangu.
0: Hiyo ni asset yako, unaweza hata enda nayo kwa bank kama guarantee kama nyumba yako because we do subtitles. Uko na title ya hiyo nyumba.
3: Niko na nyumba ghorofa 5, ghorofa ya 5.
0: Ghorofa ya 5. Hiyo ndio yako.
3: Inakuwa ni yangu.
0: Ni yako
3: na
0: kabisa.
3: Na niko na title ya hiyo nyumba.
0: Na uko na title ya hiyo nyumba. Unajua Nairobi watu waligawana shamba kitambo, hakuna shamba Nairobi. Imeisha.
3: Yaani title liwe.
0: Lakini juu.
3: Ni wongo nye nini.
0: Lakini juu haijaisha. Juu tunaendelea. Mimi ndio
3: title was story.
1: Hiyo title yenye napewa huko ni gani?
0: Sectional titles. Inaitwa sectional titles. Mwenye kujenga hii nyumba amejenga ikiwa ya kuuza. Kwa hivyo sectional title itakuwa ya hiyo room ambayo umenunua. That is your property. Your children can inherit. It can be your guarantee. Kama vile hiyo gari yako ni property yako, hiyo nyumba ni yako.
1: Anyway, endelea.
0: Yes.
1: Sasa nitapataje hii pesa?
0: Kuja kwanza. Tuanze the process of appraisal. Tujue kama financials zako zinakaa aje, zitaweza kununua bed sitter, one bedroom. Hiyo inalingana na financials zako. Alafu tuku appraise hata kama ni off plan. Tutakununulia hiyo nyumba.
1: Oh.
3: Inarejea karibu ngapi na mwana?
0: Sasa unajua itarejea na wewe ndio utatuonyesha ni gani umeona kwa sababu sisi hatuwezi
3: CBD sana sana huko.